0: Thank you, Buddha.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures,
0: u svim živim bićima,
1: human or animals,
0: bez obzira radi li se o ljudima
1: ili
0: životinjama, gdje god da postoji život,
1: there is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There is God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is the creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately, we don't know.
0: Nažalost, to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: How we came.
0: Na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli.
1: Why we came.
0: Radi čega smo stigli.
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići.
1: For this again, we get to meditate.
0: I u tom cilju, da bi to saznali, počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation. In the beginning,
0: stvaranje u početku,
1: there was only the dark, cold, void space.
0: Bio samo taman, hladan, prazan prostor.
1: From that cosmic consciousness,
0: jer je iz te kozmičke svijesti,
1: the nada comes sound.
0: Došao je zvuk, nada.
1: That sound is known as Om.
0: Taj zvuk je poznat kao Om.
1: Om. Now today scientists,
0: današnji naučnici,
1: they are saying,
0: oni kažu,
1: there was a very big sound in this universe.
0: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
1: Like a big explosion.
0: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
1: And still there is a resonance in this universe.
0: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
1: Everything come out of that sound.
0: Sve je došlo iz tog zvuka.
1: And so we are the waves of that sound.
0: A mi smo valovi tog zvuka.
1: We are coming from the cosmic self.
0: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
1: There the elements were created.
0: Tada su stvarani elementi.
1: The first fire element.
0: Prvi element vatre.
1: Then the air element.
0: Zatim zraka.
1: Then the water element.
0: Vode.
1: And after the earth element.
0: I na kraju zemlje.
1: The space element is always there.
0: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
1: And from these elements,
0: a od tih elemenata,
1: the beings is created.
0: Stvorena su bića.
1: We are all created out of five elements.
0: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
1: Different life have different centers in the body.
0: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
1: The human soul, the human consciousness,
0: ljudska duša i ljudska svijest,
1: is far developed one,
0: je najrazvijenija,
1: but still very dependent,
0: no ipak je vrlo zavisna,
1: on the waves of the time,
0: na valovima vremena,
1: this individual soul is fluttering like a boat,
0: poput čamca pluta ova individualna duša.
1: From space to space.
0: Od prostora do prostora.
1: And for the time being remains somewhere.
0: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
1: And creates a form.
0: I stvori oblik.
1: Birth.
0: I rodi se tako.
1: It creates the relations.
0: I u tom životu stvori odnose.
1: Mother, father, husband, wife.
0: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
1: Children.
0: Ima djecu,
1: friends.
0: Prijatelje.
1: After some time,
0: nakon nekog vremena,
1: again the self begins to go.
0: Jastvo nastavlja ići.
1: And the body dissolves.
0: A tijelo se rastače.
1: The family attachment,
0: sve one obiteljske vezanosti,
1: the relations,
0: sve svi odnosi i veze,
1: of all relatives,
0: sa svim sa cijelom obitelji,
1: follows you for certain distances.
0: Sve to vas prati na neku udaljenost.
1: Again you are alone in the dark space.
0: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
1: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
0: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
1: When the individual self is descending from the cosmic consciousness or from the universe to the physical world, to the body.
0: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
1: then God,
0: tada Bog,
1: or cosmic mother,
0: ili kozmička majka,
1: which you may call the cosmic principles,
0: koje možete zvati kozmičkim načelima,
1: sends with one soul,
0: uz jednu dušu,
1: different kind of lights,
0: šalju i različite vrste svjetlosti,
1: the protections,
0: šalju zaštite,
1: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
0: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
1: In this body we are accompanied by consciousness.
0: U ovom tijelu nas prate svijest,
1: by intellect,
0: naš intelekt,
1: emotion,
0: emocije,
1: memory,
0: pamćenje,
1: and all these feelings,
0: i sva ta osjećanja.
1: And body is created.
0: I onda je stvoreno tijelo.
1: Now the human body is here.
0: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
1: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
0: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
1: There is called chakra.
0: To se zovu čakre.
1: Chakra means,
0: čakra znači
1: a circle,
0: krug,
1: a cycle,
0: kotač,
1: round,
0: okruglo.
1: That's chakra.
0: To je značenje riječi čakra.
1: And why we call them chakra?
0: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
1: Energy always flows and comes in cycle.
0: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
1: Like the sun ray doesn't come directly to us. It's cycling.
0: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
1: Everything is zero.
0: Sve je poput nule.
1: Everything is round.
0: Sve je okruglo.
1: Energy is round.
0: Energija je okruglo.
1: Water drops, they are always round.
0: Kapljice su uvijek okrugle.
1: Your soul is round.
0: Vaša duša ima oblik.
1: Everything is turning.
0: Sve se okreće.
1: Because in that sound,
0: jer u tom zvuku,
1: which started, began evolution,
0: koji kad je započeo, počela je evolucija,
1: and cycling,
0: započelo je i cirkuliranje.
1: That's why we call rebirth.
0: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
1: And in modern language you call recycling.
0: A u suvremenom jeziku recikliranje.
1: Why do we call recycling?
0: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
1: It's turning.
0: Zato je se okreće, kruži.
1: So the chakras in the body, they are constantly turning.
0: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
1: And when it's turning, there is energy produced.
0: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
1: Like a dynamo.
0: Nešto poput dinama.
1: Which is producing the energy.
0: Kao dinamo koji stvara energiju.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: We are talking today about human body.
0: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
1: According to the yogic science.
0: A u skladu sa jogijskom naukom.
1: Yogic anatomy.
0: Jogijskom anatomijom.
1: They said that in a human body there are 72,000 nerves.
0: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
1: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
0: Postoji u ljudskom tijelu 72,000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
1: And that's like a network.
0: I ti kanali čine mrežu.
1: These are the net.
0: To je poput mreže.
1: And each nerve has its own function.
0: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
1: That nerves are not like our physical nerve.
0: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
1: But this is something like astral part of the physical nerves.
0: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
1: Now, the nerves, they have branches.
0: Svaki od tih živaca se dijeli.
1: And every branch where it begins to divide,
0: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu.
1: Let's take a letter Y.
0: Poput slova Y.
1: If you take the Y,
0: ako gledate slovo Y,
1: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
0: On to slovo ima 7 točaka.
1: And in a small letter Y,
0: malo slovo Y,
1: there are 7 kinds of energy.
0: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
1: At the end, bottom,
0: jedna je na samom dnu tog slova.
1: It's a different energy.
0: Tu je različita energija.
1: In the
0: u onom srednjem dijelu do gore, tu je drugačija energija. U mjestu ukrštanja, gdje se dijeli, tu je. Svaka od tih grana ima svoju različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju svoju.
1: Again by the scientists.
0: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
1: And especially by the acupuncture.
0: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
1: Electric acupuncture.
0: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
1: They call the zone energy center.
0: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
1: If you touch the needle to the zone,
0: ako u toj čvoru, to čvorište taknete iglom,
1: then on the monitor the needle will move.
0: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
1: If you don't hit the proper point,
0: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
1: the needle will not move.
0: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
1: Now this means,
0: to znači
1: that zone energy center,
0: da to čvorište, taj energetski centar
1: is chakra.
0: To je čakra.
1: And there is energy is flowing.
0: Na tom mjestu struji
1: energy energija, created,
0: tamo se stvara energija,
1: and there's energy consumed also.
0: Ali se tamo i troši energija.
1: So in the body,
0: tako u tijelu,
1: there are the thousands of centers in human body.
0: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
1: And these centers are divided into the different categories.
0: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
1: The centers which are lying under our footsoles,
0: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
1: till the ankle joints,
0: idu od tabana do zglobova.
1: These are the earth chakras.
0: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
1: And the center from ankle joints till the hip joints,
0: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
1: they belong to the animal kingdom.
0: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
1: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
0: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
1: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
0: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica,
1: there till the beginning of the head,
0: do početka glave,
1: is called the human centers.
0: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
1: And from the beginning of the head till the top of the head,
0: od početka, od dna glave do vrha glave,
1: that's called the divine centers.
0: Tamo su smješteni božanski centri.
1: So this is the four categories of the centers in our body.
0: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
1: Now where you should concentrate and where you should not concentrate.
0: Na što bi se sada trebali koncentrirati, a na što ne bi.
1: That's very important.
0: To je jako bitno.
1: Sometimes you have to awake the energy.
0: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
1: You press some point in your footsole.
0: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
1: And you feel the energy in the whole body.
0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not be blocked.
0: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
1: Now, from the 72,000 nadis.
0: Od 72,000 nadija.
1: Three nadis are very important.
0: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
1: This is known as a central nerve system.
0: To se zove središnji živčani sustav.
1: They are located directly from the brain through the spinal column.
0: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
1: We call them in yoga Sanskrit language.
0: Na yoga ili to je sanskritskom jeziku zovemo ih
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is controlling our left hemisphere.
0: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
1: Ida is controlling our emotion.
0: I ona upravlja našim emocijama.
1: Ida is the head of moon principle.
0: Ona ima mjesečev princip.
1: And moon is a water principle.
0: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
1: And water is emotion.
0: A voda su emocije.
1: Moon is emotion.
0: Mjesec su emocije.
1: Moon doesn't rise every day equally.
0: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
1: Every day is different.
0: Svakog dana je drugačiji.
1: Similarly, you doesn't think every day equally.
0: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
1: You change always your mind.
0: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
1: You say, well, I changed my mind.
0: Kaže se doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
1: I changed my opinion.
0: Promijenio sam svoj stav.
1: And again, you have different thoughts.
0: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
1: So moon is reducing and moon is growing.
0: I tako mjesec raste i mjesec opada.
1: And that we call mind has two functions.
0: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
1: Sankalpa and vikalpa.
0: To su sankalpa i vikalpa.
1: Sankalpa means to decide something.
0: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
1: And vikalpa means to give up.
0: A vikalpa znači odustati od te odluke.
1: That's what our mind is doing.
0: I to je ono što naš um radi.
1: So the Ida nadi,
0: Ida nadi,
1: the left one,
0: lijeva strana,
1: connected with the left nostril,
0: povezana s lijevom nosnicom,
1: that is our emotional part.
0: To je naš emotivni dio.
1: That's our mind.
0: To je naš um.
1: The left one, the right one, sorry.
0: Desna strana.
1: That's called Pingala.
0: Koja se naziva Pingala.
1: That's controlling our right hemisphere.
0: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
1: This nadi controls our activities, temperament.
0: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
1: That represents the sun.
0: To predstavlja sunce.
1: So this is the sun system and that's the moon system.
0: Dakle imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
1: And within that, that is third nadi, which is also controlling them, both of them.
0: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
1: That's called Sushumna.
0: Koji se zove Sushumna.
1: Central one.
0: Središnji.
1: Sushumna represents our consciousness.
0: Sushumna predstavlja našu svijest.
1: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
0: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
1: And consciousness has different levels.
0: A ta svijest ima različite nivoe.
1: Somewhere Buddha is writing.
0: Negdje Buddha zapisao.
1: The Buddha says.
0: Buddha je rekao.
1: A time of my enlightenment.
0: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
1: I went back to the stone time.
0: Vratio sam se u kameno doba.
1: I followed my consciousness.
0: Slijedio sam vlastitu svijest.
1: That I went till to the stones.
0: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
1: It was me who was in the stones.
0: To sam ja bio kamen.
1: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stones.
0: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
1: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
0: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
1: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
0: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
1: That means supreme consciousness.
0: To se zove vrhunska svijest.
1: Cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: His name was Siddhartha.
0: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
1: The prince Siddhartha.
0: Zvao se princ Siddhartha.
1: But when he got enlightenment,
0: no, kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
1: then he was known as Buddha.
0: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
1: Buddha means enlightened one.
0: Buddha znači prosvjetljeni.
1: Or self-realized one.
0: Ili onaj koji je samorealiziran.
1: Who has God consciousness.
0: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
1: Well, the Patanjali yogi.
0: Yogi Patanjali
1: and some other yogis,
0: in neki drugi yogi,
1: they divide consciousness in some major parts.
0: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
1: Unconsciousness.
0: Nesvjesno.
1: You have unconsciousness also.
0: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
1: Subconsciousness.
0: Podsvjesno.
1: You have subconsciousness.
0: Imate i podsvjesno.
1: Consciousness.
0: Svjesno.
1: You have this.
0: Imate i to.
1: Super consciousness.
0: Nadsvjesno.
1: That some of you have not.
0: E to neko od vas nema.
1: And cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: That you will have after the death.
0: A to ćete imati nakon smrti.
1: These are the five different levels of the consciousness.
0: To je pet različitih nivoa svijesti.
1: Unconsciousness is the part of your consciousness.
0: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
1: Where all your karmas from the past lives existed.
0: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
1: You may call them sin.
0: Možete zvati grijesi.
1: You may call them karma.
0: Ili karme.
1: You may call them your luck.
0: Ili vaša sreća.
1: You may call them bad luck.
0: Ili dobra ili loša sreća.
1: Everyone have different things in the unconsciousness.
0: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
1: Problem is this.
0: A problem je u tome
1: that we don't know.
0: Da o tome ne znamo ništa.
1: What is in our unconsciousness?
0: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
1: We are sitting here.
0: Sjedimo sada ovdje.
1: And under this there is a basement.
0: Ispod ovog prostora postoji podrum.
1: And we don't know what's lying there inside.
0: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
1: It can be gold.
0: Može biti tamo i zlata.
1: It can be coal.
0: Može biti ugljena.
1: Or can be bombs.
0: A mogu biti i bombe.
1: We don't know.
0: Mi o tome ništa ne znamo.
1: Because we can't see through this matter.
0: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
1: So your unconsciousness you cannot see.
0: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
1: The unconsciousness is here in Kundalini yoga is known as chakra, muladhar chakra.
0: U ovoj knjizi Kundalini yoga, skrivene snage u čovjeku, nesvjesno se naziva ili opisuje pod muladhar chakrom.
1: I will come to this point.
0: Doću do toga.
1: Very soon,
0: doctor. Vrlo brzo, bez brige.
1: So the sushumna nadi or the nerve,
0: taj središnji sushumna nadi ili živac,
1: that is controlling and guiding of our consciousness.
0: On upravlja našom svješću.
1: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
0: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
1: Now these three nadis,
0: ta tri živca nadija,
1: these three channels through where the energy is streaming.
0: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
1: Moon,
0: mjesečev,
1: sun,
0: sunčev,
1: and cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: In Veda said,
0: U Vedama je rečeno,
1: Yatha Brahmande Tatha Pinde. What is in the cosmos existing?
0: Da što god postoji u kozmosu,
1: everything is existing in your body.
0: Sve isto postoji u vašem tijelu.
1: Entire functions of

0: the cosmos,
1: čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu, u svemiru, postoje u vašem tijelu.
0: And not only in your body,
1: a ne samo u vašem tijelu,
0: in your each blood cell,
1: u svakoj kapljici vaše krvi,
0: your son or your daughter,
1: u, to je vaša kćer ili vaš sin,
0: looks exactly like you.
1: On izgleda potpuno isto kao vi.
0: Apple seed,
1: sjeme jabuke,
0: have everything hidden, the whole tree and all fruits.
1: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo i sve plodove na tom drvetu.
0: Taste,
1: i svu boju tih plodova.
0: And the seed is so small,
1: i ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
0: Yatha brahmande tatha pinde, what is in universe existing as existing in your body, that is a yogi's declaration.
1: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji i u vašem tijelu.
0: This channeling system,
1: ti sustavi kanala,
0: when you imagine your body,
1: kada zamislite svoje tijelo,
0: I can say that you are like some lightning ball.
1: Recimo da ste poput neke svjetleće kugle.
0: And from every direction of the universe,
1: i iz svakog pravca svemira,
0: light is streaming in your body.
1: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
0: When you see the sun,
1: kada vidite sunce,
0: the light is streaming, radiating.
1: Svjetlost se širi, zrači.
0: So the cosmic mother,
1: stoga kozmička majka,
0: she takes care of you and me.
1: Ona se brine i o vama i o meni.
0: Constantly she is giving energy.
1: I stalno neprekidno daje energiju.
0: And that energy is going towards our soul.
1: A ta energija teče prema našoj duši.
0: Why you breath in and out?
1: Zašto udišete i izdišete?
0: Not only oxygen.
1: Ne samo zbog kisika.
0: Constantly this child of that cosmic mother.
1: Jer konstantno to dijete te kozmičke majke
0: is nourishing.
1: Se hrani.
0: Through the cosmic light, inhale and exhale.
1: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
0: The whole body.
1: Čitavo ovo tijelo.
0: Some chakras in the hand.
1: Neke čakre u dlanu.
0: They become active.
1: One se aktiviraju.
0: And you have healing power.
1: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
0: Some people have healing power.
1: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
0: And you have also. But your chakras is dormanted.
1: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
0: If you want, I can show you technique how to awake.
1: Ako želite, mogu vam i pokazati
0: immediately
1: odmah tehniku kako možete probuditi te čakre.
0: Would you like to have healing?
1: Da li biste željeli moći liječiti rukama? Da, and yes.
0: Very good idea.
1: Dobra ideja.
0: Practice makes master.
1: Vježba čovjeka čini majstorom.
0: This you should practice at home.
1: Ovo trebate vježbati kod kuće.
0: I am sure.
1: I siguran sam
0: that your hands will be healing hands.
1: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
0: And it doesn't require anything.
1: A ne nije potrebno ništa drugo.
0: Practice few times a day.
1: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
0: And it doesn't take long time.
1: A ne treba ni puno vremena za to.
0: You can practice in your car.
1: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
0: When the traffic light is red.
1: Kad je crveno na semaforu.
0: When it becomes green, you have finished already the practice.
1: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
0: And you will see that red light will become green.
1: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
0: So, we will do now.
1: Sada ćemo to probati.
0: Look to your beautiful hands.
1: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
0: I am going to show you a very simple technique.
1: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
0: But it will have very strong intensive effect.
1: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
0: Open your palms like this.
1: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
0: And I'm sure you feel something now.
1: I siguran sam da sada nešto osjećate.
0: Normally you don't feel.
1: Ono što normalno možda ne osjećate.
0: Do you feel something?
1: Osjećate li nešto?
0: And now I would like that you put hands like this.
1: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
0: Now you feel more intensive than before.
1: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
0: And I can tell you what you feel.
1: A mogu vam reći zašto to osjećate?
0: Because the blood circulation is moving.
1: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
0: So still not miracle.
1: Još uvijek se ne radi o čudu.
0: The miracle will come now.
1: Sad će čudo.
0: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
1: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
0: Now close your fingers.
1: Zatvorite prste.
0: Together.
1: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
0: And now you fold your hands.
1: Sada spojite dlanove.
0: You don't feel now.
1: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
0: But now the process begins.
1: Ali sada proces započinje.
0: And this process is,
1: a taj proces je,
0: that you rub your palms like this.
1: Da ovako protrljate dlanove.
0: Go ahead.
1: Protrljajte ih malo.
0: And in this way now we are somehow physically,
1: na ovaj način,
0: activating our dormant chakra.
1: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
0: Go ahead.
1: Samo nastavite trljati.
0: Till it begins very hot.
1: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
0: Till the tip of the fingers you should rub.
1: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljate.
0: And don't miss the chance.

0: And now,
1: a sada,
0: more extensively,
1: još malo intenzivnije,
0: and now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kada ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: There's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,

0: Nešto što se, što vam se sviđa.
1: Take it little.
0: Uzmite malo toga.
1: And rub it on that point of the bindu.
0: Utrljajte i trljajte to minutu.
1: Not too strong.
0: Ne pregrubo.
1: After take one drop of milk.
0: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
1: And rub on that.
0: Isto tako lagano utrljajte.
1: This rubbing here on this point of the head.
0: I to trljanje na ovom mjestu glave.
1: I can tell you that it will develop your eyesight.
0: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
1: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
0: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
1: But I can only tell you practical experiences which I made.
0: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
1: There are some people who have always very strong eye pressure.
0: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
1: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
0: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
1: That will disappear.
0: Pomoću ove tehnike to će
1: nestati.
0: Honey,
1: milk.
0: Med, mlijeko.
1: After you wash yourself.
0: Nakon što se operete.
1: And then you put little perfume.
0: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
1: Best would be sandalwood oil.
0: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
1: Or little tiger balm.
0: Ili onog malo one tigrove masti.
1: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
0: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
1: When you go to the water for bathing or shower.
0: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
1: First you should put water here on top of the head.
0: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
1: And then other parts of the body.
0: Pa onda na ostale dijelove tijela.
1: We are doing different.
0: Mi obično radimo drugačije.
1: It was first one leg and two and then hands and then it comes here.
0: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
1: Sometimes only once a week.
0: Ponekad samo jednom tjedno.
1: Because we have the shower cap.
0: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
1: These are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
0: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
1: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
0: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
1: You got about the healing, how to develop the healing power.
0: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscjeljivanja.
1: And now you got how to help your memory and your eyesight.
0: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
1: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
0: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
1: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
0: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
1: Best would be that you suck it in the water.
0: Najbolje bi bilo da ih ostavite namakati u vodi.
1: And morning peel them.
0: Preko noći.
1: And before breakfast you eat them.
0: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
1: If you like little honey and milk.
0: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
1: Especially for students.
0: To je izuzetno dobro za studente.
1: That will develop your memory.
0: To će razviti vaše pamćenje.
1: Will keep your memory.
0: Održat će vaše pamćenje.
1: And if you feel dizzy time to time.
0: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
1: Almonds will help you.
0: Bademi će vam pomoći.
1: Okay. Now this chakra, this is the seventh one.
0: To je bindu čakra, sedma čakra.
1: Eighth chakra is here on the top of the head.
0: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
1: You can see when a small child is born.
0: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
1: You see here soft place.
0: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto. Fontela.
1: That is we call in Sahasrara chakra.
0: To mi nazivamo Sahasrara chakra.
1: Thousand petals lotus.
0: Lotus sa tisuću latica.
1: Or we call Brahmarandra.
0: Ili Brahmarandra.
1: The door to the Brahmaloka.
0: Vrata ka Brahmaloki.
1: Normally when person dies. Non-yogic person.
0: Kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body.
0: Tada duša napušta ovo tijelo.

0: out of the one door.
1: Kroz jedna vrata.
0: This body have 10 doors.
1: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
0: And out of one door the soul goes out.
1: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
0: Two eyes.
1: Ili kroz oči.
0: Two nostrils.
1: Kroz nosnice.
0: Two ears.
1: Kroz uši.
0: Mouth.
1: Usta.
0: And the anus.
1: Kroz anus.
0: And urinary.
1: Ili kroz urinarni odvor.
0: These are the 10 doors.
1: To su tih 10 vrata.
0: Some people when they die,
1: neki ljudi kad umru,
0: they make cord and urine.
1: Oni izluče fekalije.
0: That is a sign that this soul went to the lower world.
1: To su znaci
0: to the lower life again, lower form of life.
1: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
0: When someone dies, suddenly opens mouth.
1: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
0: That soul went out through the mouth.
1: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
0: Some people have blooding through the nose.
1: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
0: Soul going through the nose.
1: Tako da duša prolazi iz.
0: Someone have blooding through the ears.
1: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
0: And some opens very wide eyes.
1: Neko vrlo širom otvori oči.
0: These are the different way where how soul is going out.
1: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
0: But one who is liberated one.
1: Ali ona osoba koja je oslobođena.
0: Who is going to be free from birth and death.
1: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
0: The soul passes out through this part of the body.
1: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
0: In some cases, not in very.
1: U nekim slučajevima, ne u svim.
0: They see he opening the blood.
1: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
0: In some cases you will feel it hot, warm there.
1: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
0: The soul, the whole body is cold.
1: Cijelo tijelo je hladno.
0: But soul is here residing.
1: Ali duša je smještena ovdje.
0: When one is in the coma.
1: Kada je osoba u komi.
0: Then at that time mostly the soul is residing here.
1: Tada
0: u brain.
1: U ovom dijelu mozga je duša.
0: This is called the door of the light.
1: To su vrata svjetlosti.
0: Door of liberation.
1: Vrata oslobođenja.
0: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
1: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
0: So yogis that try to manipulate these chakras.
1: Yogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim
0: čakrama. And
1: chakrama,
0: bring their consciousness.
1: I svoju svijest dovesti.
0: To the Sahasrara chakra.
1: Do Sahasrara chakre.
0: The time of the death of the body.
1: Jer da u trenutku smrti tijela.
0: They will pass through this door.
1: Da izađu kroz ta vrata.
0: When you reach this chakra.
1: Kada stignete do te čakre.
0: Then you are free from the karmas.
1: Onda ste slobodni od karmi.
0: You are free from the sin.
1: I od grijeha.
0: You are liberated.
1: Tada ste oslobođeni.
0: Then you can bless someone.
1: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
0: You can liberate someone.
1: Osloboditi nekoga.
0: You can help someone.
1: Pomoći nekome.
0: And you can come back again from the astral world.
1: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
0: As a spiritual master.
1: Kao duhovni učitelj.
0: As a spiritual helper.
1: Kao duhovni pomagač.

0: samo se umiri i opusti. Cijelo tvoje tijelo od stopala pa do vrha glave potpuno je opušteno. Dišemo opušteno i polagano. Udah, trbuh se podigne, izdah, spusti. Kad se opuštamo, zaželjeti jednu želju ili donijeti neku odluku. To se naziva sankalpa. Možete je ponoviti u sebi 3 puta. I budite sigurni da će se ona i ostvariti. Cijeli dan je dijete okrenuto na van. Okrenuto je svim zbivanjima koje se oko njega događaju, nekim aktivnostima, uvijek od njega se nešto kroz cijeli dan traži. Čak i kad se ono samo bira aktivnosti, to su uvijek neke aktivnosti koje usmjeravaju pažnju prema van. Ono što se događa na satovima joge je jedna samo promatranje. Dakle, šta se događa unutar mene, tko sam to ja? Ja sam između ostalog i ovo tijelo. Kako se pomiču moje ruke, kako se pomiču moje noge, u kom položaju se uopće, kako se osjećam. Kad dođem na sat joge, često puta prije samog opuštanja pitam ih kako se danas osjećate, što je sve bilo danas tijekom dana. Tako da i oni osvijeste u kojem su raspoloženju došli, kako se osjećaju, da osvijeste kako su. Laktove na pod, dobro? E, sad opet tu morate paziti da niste ni preblizu koljenima, niti predaleko, jer će vam tijelo biti u pogrešnom položaju, nego nadlaktice i bedra moraju biti točno okomita na pod. Dakle, laktovi su ti tu, ruke su okomito, noge su okomito i sada istežemo leđa. Tu napravimo istezanje, jedno, ti gledaš prema trbuhu, sa udahom idemo gore, Izabela, i osjeti kako ti se kralježnica sagiba. Tako, i sad ponovo dolje i vratimo se. Udah, dignemo i sa izdahom sjednemo na pete. Jako dobro.
1: Ja jogu vježbam 4 godine. Budem zdravija da mi ne boli mišići i glava. Najdrže mi je kotrljanje, zato što je zabavno i razgibava kralježnicu. Najteže

0: zato što bole mišići na rukama i na nogama.
1: Zaustavimo se na 3 sata. Dobro. Pružimo ruke, zaustavimo se na 6. 7, 8, 9. Zaustavimo se na 9. I polako, ponovno prema 12. Sad smo napravili krug. Idemo to povezati. Zajedno. Cijeli krug. Sa desna na lijevo, u smjeru kazaljke na sat. Nema natjecanja sa drugima, nema kao u drugim sportovima tko je bolji u nečemu. Dakle, sami sebi zapravo postavljamo neke izazove i svaki puta kad nešto uspijemo i u nečem se pomaknemo prema naprijed, to raste jedno unutrašnje zadovoljstvo. Ono što veseli djecu na satovima joge, naročito kada se radi o nekom mlađem uzrastu i djeca su tako još uvijek motivirana raznim pričama, likovima, životinjama, svojim ljubimcima itd. A to su asane u kojima je uključeno više dinamično gibanje ili asane koje oponašaju kretanje životinja. Kojima oponašaju neko kretanje životinje i onda vide na neki način na koji, zašto to kretanje, kako kretanje neke životinje ili oponašanje takvih pokreta koju dobrobit čini njihovom tijelu, šta razgibava. Uvijek promatramo pritom na koji dio tijela djelujemo određenom asanom, određenim položajem ili vježbom. Sad smo razgibali cijelo tijelo i pripremit ćemo se, spružite noge, pa ćemo se zajedno pripremiti za leptira. Napravit ćemo vježbu leptir da razgibamo dobro kukove, prepone, da istegnemo noge i da nakon toga se pripremimo za vježbu disanja pranajama. Najprije istegnemo desnu ili lijevu nogu. Možete osjetiti malo istezanje u preponama. Leđa su uspravna, malo se isprsimo koliko možemo više naprijed. Ramena prema natrag i koljenima prema podu. Znači, stegnemo noge i malo ih lagano opustite da vam se mišići opuste, da nema više zatezanja i napetosti. Dobro? Hoćemo se pripremiti onda za pranajamu. Tako da zauzmemo pravilan položaj za pranajamu. Sjednite kako želite, kako vam je udobno. Važno da je položaj udoban i da u njemu možete neko vrijeme provesti sjedeći. Ta radost koju vidim u njima, taj osjećaj da napreduju, da od onih malih dinamičnih aktivnih bića koji ne mogu trenutak sjediti ili provesti mirno ležeći u anandasani ili koji ne vladaju svojim tijelom pa te ruke, noge lete na sve strane, nikako ne uspijevaju koordinirati pokrete ili u pranajami, to im je sve naporno, teško, ne vladaju svojim tijelom i svaki put kad primijetim kod bilo koga od njih i napredak ili zadovoljstvo, neku pozitivnu motivaciju, to je ono zapravo što mene istinski raduje. Ja često puta kad dođem nakon cjelodnevnog posla ovdje na sat joge, a inače se bavim djecom i na svom poslu i privatno imam 3 djece, i onda dođem na sat joge i opet sam sa djecom, ali ovo što se ovdje događa, to je nešto posebno. Neki put dođem umorna, na kraju snage i potpuno osvježena izlazim nakon sata joge van.
2: Hvala vam, bili ste jako dobri, jako ste lijepo vježbali, nadam se da vam je bilo ugodno danas na satu joge. Vidimo se sljedeći petak, uživajte. Hari Om.
3: Hari Om.

0: Chakra, there is one drawing of the triangle.
1: U Mulada Chakri postoji crtež trokuta.
0: What does a triangle mean?
1: I šta taj trokut predstavlja?
0: Triangle means the energy.
1: On predstavlja energiju.
0: The flow of the energy.
1: Tok energije.
0: If you have read or heard about the pyramids.
1: Ako ste čitali ili čuli o piramidama.
0: What is the science of the pyramid?
1: Što je znanost? Što je to nauka o tim piramidama?
0: The science of the pyramid is a triangle.
1: Njihova geometrijski oblik je trokut.
0: And these triangles, they are able to manipulate the energy.
1: Te stranice piramide, ti trokuti, u stanju su manipulirati energijom.
0: So it is inverted triangle.
1: To je obrnuti trokut.
0: Inverted triangle have two symbols.
1: On ima dva simbola.
0: When energy awakes from one point,
1: kada se energija probudi iz jedne točke,
0: as it rises up,
1: dok se uzdiže i širi,
0: the angle is increasing.
1: Taj kut se povećava, površina se povećava.
0: Or when energy flows from the top,
1: kada energija od vrha teče,
0: is collected in some collector.
1: Ona se skuplja u nekom mjestu gdje dotiče.
0: And flows into the one point.
1: I teče ka jednoj točci.
0: So this is inverted triangle, energy center of your body.
1: To je obrnuti trokut i on predstavlja energetski centar vašeg tijela.
0: And there is one called the Shiva Lingam.
1: I u tom postoji još nešto nazvano Shiva Lingam.
0: Shiva Lingam means lingam.
1: Linga znači.
0: Linga is an attribute of the consciousness, cosmic.
1: A riječ linga znači atribut, svojstvo, kozmička svijest.
0: That consciousness which is creative consciousness.
1: Ta svijest koja je kreativna svijest.
0: And around that Shivalinga,
1: oko te Shivalinge,
0: there is one snake coiled. Three times.
1: Svrkana je tri puta jedna zmija obmotana.
0: And head down.
1: A glava joj je prema dolje.
0: What does a snake mean?
1: Što ta zmija znači?
0: In Indian mythology.
1: U indijskoj mitologiji.
0: The snake means kal.
1: Vrijeme znači kal.
0: And kal means the time.
1: Zmija znači kal, a kal znači vrijeme.
0: Kal means past time.
1: To znači prošlo vrijeme.
0: Kal means the death.
1: Kal znači smrt.
0: Kal means the poison.
1: Znači i otrov.
0: And poison means the nectar too.
1: Ali otrov znači također i nektar.
0: According to this, also the allopathic medicine, the western medicine,
1: u skladu sa tim, alopatska zapadna medicina,
0: they have one symbol.
1: Imaju jedan simbol.
0: A snake.
1: Imaju onu zmiju.
0: Nice ball.
1: Imaju lijepu neku zdjelu i zmiju koja gleda prema to zdjelu.
0: Every chemistry shops have this symbol.
1: Sve ljekarne imaju te simbole.
0: What means that?
1: Što to znači?
0: Poison.
1: Otrov.
0: That poison can be nectar for you.
1: Taj otrov može biti i nektar za vas.
0: So that nectar can be produced in your Muladhar chakra.
1: Taj se nektar može stvoriti u vašoj Muladhar chakri.
0: And three means past, present and future.
1: A tri znači prošlost, sadašnjost i budućnost.
0: That snake represents this kal three times, past, present and future.
1: Tri omotaja znači tri vremena, prošlost, sadašnjost i budućnost.
0: Your past karmas are dormanted there.
1: Vaše su prošle karme uspavane tamo.
0: Your future, present karmas are recording there.
1: Tamo se zapisuju vaše sadašnje karme.
0: And your future will depend on this.
1: A vaša će budućnost ovisiti o tome.
0: That is a snake.
1: To je zmija.
0: And therefore it is says.
1: Iz toga je rečeno.
0: Don't disturb the snake.
1: Nemojte uznemiravati zmiju.
0: Let him sleep where he is.
1: Nek samo spava tamo gdje je.
0: If you awake him,
1: ako je probudite,
0: then you should know how to master him.
1: Onda budite sigurni da znate kako upravljati njom.
0: Otherwise,
1: inače,
0: can be hard.
1: Može biti i teško.
0: That is snake. is our past karmas.
1: Ta zmija su naše prošle karme.
0: Don't awake them.
1: Nemojte ih buditi.
0: And if you awake them, then you should know how to mastery.
1: A ukoliko ih i probudite, onda znajte kako njima upravljati.
0: And we have to awake sometime.